0: гласи.
1: Pevex Kaštel Sučurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

Osmo mjesto MP3-ce za nama, The Cure i Olivia Rodrigo. Iz SAD-a ponovno se sad vraćamo u Britaniju, gdje nas očekuje Lola Young s From Down Here.